Ja, och det är det jag måste snitcha i. Jag ska svita nog en här mamma och jag. Jag påstår att jag svita nog i dag. Jag svita nog, ja. Jag ska ni svita nog i dag. Jag svita nog i dag. Jag svita nog i dag. Jag måste gå ner och jag ska din stå i dag. Jag måste ni in och jag. Mamma och jag ska gå. Jag ska svita nog i dag. Och det är det jag ska svita nog i dag. Jag ska svita nog i dag. Jag har Fort George Residential School Gathering. Och jag ska svita nog i dag. Jag ska svita nog i dag. Jag ska svita nog i dag. Jag ska svita nog i dag. Jag ska svita nog i dag. Jag ska svita nog i dag. Jag ska svita nog i dag. Jag ska svita nog i dag. Jag ska svita nog i dag. Jag ska Matthew A. Habachak. Jag ska svita nog i dag. Jag ska svita nog i dag. Alex Lutter. Gemagai Wakchiga, gentlemen, Winchka, Wajagum Swe, Ni Betsy Longchap.